0: ji bi la mo nga ma ye ri tong de pa ma hui de ya na chu jing a rang so pa de mi wo mo ye de tong rong zo
1: jo rang ya bi lan de ma zo na ma da tong ce so la wo mo ta
0: de qing wo bi de de ma zi ro
1: de zi ye jia wa mo nyo to che de rang wo bi che sen de la de
2: do Дисту тапи чипасика, да трчима тула нисиша тумча. Мхо!
3: Пасо!